Heike, ich spreche hier schon breiach, dass die Gensarano es duristupice, respektive nicht psychone mai hodgin, komma es duristupice, niestrusche so, a heus nano matche samo hier schon wasch simski anorak, es kamera wutschinjene, schako nitko pokaza thermometer budischini jenoch ischce styristopienki. Alle behut nja potom stupa živeslebo hatsch na 16 stopnju Gensa, možeme so tisch na tujšto svonca veselič hatsch do popunja potom nikotre mročele, juce pomroče nocove džen, runje tak štvortk při podobnach temperaturach a piatk potom zaso cowy dzień słońca z woda nazy ma sednacze do zdziela samo 20 stopniu po takim wodniu jara przyjomne noce pak woprawdzie zima jasem so kaszpajne strożio naj bielek naszyść nitko je nitko zaspiła nam Randale Orchester.

Heidisch Ladasch, Jensa na Tabulku, Zwerskowie Ligi, Kopainze Muži, Tobuladasch, Moritz Njauschen w Obras, na Czolle Tabulki, ste po pech reinach dniach SC Freiburg, nic nicht usze, aber Dortmund doje, hoi Moritz, Mauer Pschekwa-Benka, do sa inja Saisonne zawistche, niebekuischde Verio. Jensa, Jutze, Jensa Niemske mustwa, potom saso w Champions League dale, Jensa wecho ste Bayere, a Lipsk na Rege. Bayerste, Dziewieczich pala Viking Stavanger nastupia, a to na kumšnem trauniku. Sam nicho čano je to kitro nezvučene, oni su tu iši žo zaišo, co tam horie do Norwegske podali z letadvom a čera direktne tež tamnišim stadione trenovali, zo bychu so na tutun kumšne traunik zvučili, bul so tam menuci trochu spešni šokula tež inak skaka, a tež pola Trio do bisch neskere inaische Satz hat Hewak. To Runja Jensavicher Jewetschich vita ja Liebschanze Nija Semchano z PSV Eindhoven a RB Lipsk Jess Borjanem sebe wiederum jom nutz. Konstigenia Pokazacho z Wersko Elise mir nutze brutalne Schicht Nulla Przeciwo Eintracht Frankfurt. Domasu Liebschanze nakwisch de Pat Sönni a to wiem tisch so so tam nekoci Serbia Podaja dem Pscheo Weser, Wiele Wiesela, a Jutzeste potom tamni Niemske Mustwe na Rege. Borussia Dortmund dobi tisch do Norwegs gehe, oni Raja Pola Bode Glimt, a VfB Stuttgart dobi do Bratislava. Wobir hier započnet iso tisch Schwedscher Dziewetschich. Potekim, dvaj Wetscherei Champions League, a za Niemske Mustwa, su to Biesbela z Mistrujomne, rö alle na kusch de Patisch, kitro rozdzielne nadauki. Und das im Chipne. Stoči Bajorojo Jensa tam na kumšnem trauniku činja, kak to upada. Veš oni tam raja za materu, šako je to ižo, ulki rožil hač traunik, abo kumšne

0: Ja, sim, Ludkito, experta Saborakaus war abrüsle. Ludkai Matto, Juro, geht's, Buitai. Huhu! Buitai, Ludkai, leci me kus pokodbe. Snano namakame zaso vocinene durie.
1: Ja, sim, jedne namakau. Spodjune, so hučne šuli noce durie ne zamkaja.
2: Oh, ladajtai, gitara. Geiki krasne Instrument, guloate Brüch, schirscht Struno, do hatschenka schia.
0: A ponje može so renje dele suat, zale so ras hore, po trunach, a nitko dele suat.
1: Oh, doch zu ja tisch.
0: Juro, Preiras, Cheo la ma gitarra taiku vulku giru brusche.
1: Jetzt hülle prosna. Nima nicho brusche, boha gitarra.
2: Mato, Kito, gira je tribna, sobe gitarra ta krenje klinchawa. Prosne brjuch gitarje, tvori rum, sarjane bone zvuk.
1: Hä? Kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kaj šluža nas nevidža.
1: Dež pyrkujš de pling, bing, gitaru vidžau, bling, bling. To by žotne bylo. A při piskanju by cela stva puna letacich zvukov byla.
0: Hai, najlepje v neonovih barvah, žote, aber pink, abych u vokova naskajš mjetelški letali, uhu.
2: Hai, trune so hibaja, a potom so zvuk kaj žoma přes džiru a brjuch gitare poeči.
0: Kaj žoma to klinči dere, nekak za morjom.
1: Oh, hai, piskaj dale, Juro. Ty tola najlepe do trunu przyjmasz.
0: Gitara je mój najlubszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż so nam do dziry ne, pane.

0: Ja, so der Mensch noch Donnerposer mich nicht kajet, du sagst auch ein Chachredaktor, Kat gab's ihm nie.
1: Polizias G.
2: Jeden Nazizitschiletner Schofferka Forter, je Nedjelo, Pschipodnio, Polizzi, wir wollen jetzt auch falsche Anoyismen dolen aus Spockersauer, adopsi standardne Kontrolli. Wonni se jesme dolenost, spottom se speziellni pro, wanske Prozeduru bliže wobladachu, a potom bihim jasne jednasche sobo falschwanje. Na to bužonje, se moldavskije, dale jes bazakazana, a wopatschna jesme dolenost, wesertisch, stschansana. Wukopa so, so bie žona hižo viacera raze, jes dženja bies pfatschivije jesme dolenost, čedla napadnova. Noce na punželu je busve zastanišče, pši postuvem namestče tu budešinje baliwo. Polizia pyta svědku. Wokoło rania na pocioch pytnuchu wobedlerio susodnich domu wohin a zvonichu wonjovu woboru. Policistcha zetkachu namiestnie potom sydoma brustelitneho, kotruž twerdoše, zobu nadpadnienu. Kriminalna służba pyta netko svědku. Štuž je noce na bunželu nešto při busovem zastaniščču widzał, nich zdzieli svoj pokiju, pola policajského revera, to je pola kuždoho možne.

Hai Arunja Rečach, Wotem Kakerade, Wam Schipovedu Sosu Puches, Wobotne, Nitko Jenam, Dola Boesch, Duischwa, Bokio, Soleji, Napuchu, Mies, Smerjace, A Buschenku, Mordwasona, Zdjila, Napuchu, Tuisch, Jitsche, Tam, Skage, Mnie, A Butone, Jack. Najprve raz za tutum pokiju, a dalši pokiju je nas docpio, zo je zdjela tak kurja vojte, zo ani posta metru daloko nje vidžiš, tu iš vizo potom dživajče tež na to, zo pše jara nje smaliče. My smalijeme pak dale, a to reka zopaladame najprve raz, kotre srpske spjeve nas tutej hodžini išče očakuja. Jarschumo Komik hier bringe ich Titel was Lexa Henriksson. Potem zwischen mit dem Oliver Thomas. Und du musst Savis Chetis spoznaje, dass er hier ist auch Istvan Gobela. Alle Neibrede, Jepulszedale. Was am Posset mich?

0: Heide skupina Coldplay spiewa jeto wumiostwo, hej wumiostwo jeszak, szerokie zapsiejecze. A zatkularios pytach usoczera jednemu dzieli wumiostwa zbliżyć. Szorstojś so rysuje, moluje, albo też z ruku sformuje po takim też plastika bie tema, a to przede wszystkim serbskim świecze. A tam szak szpak i żoci, co da je serbskie wumiostwo. Direktorka Serbskiego muzea Kristina Bogušová dopomni so tutem zwisku na słowa wumiotca Jana Buka.
1: Wun je prav, ten serbski spisovače, ten ma so v tem pađe jedno rišo, dokaž wun ma te serbske słowo, wun ma tu serbsku rič, a nichtu ne buđe prajčiš jen serbski spisovače pisa serbsce, za to ne je o serbske. Ale po jedno wumiotca, kiš ma te barbe, ma te mulbe, što wun treba, zobo co to jako serbske akceptovalo, popromničo. Wun jo tun, přes kotroš voči, a přes kotroš začuč, a to šitko beži, a to jo došč, to jo dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byč s kvautom hoka, no. To šče bi před stoljetami hinak tun bit. A tak so to emšece zase menja.
0: A tak so tež na polu umiostva stajne nešto nového vúspyta a modem talentam so šansa da. Z Juliu Ričlec su čera miezdu im ričeli. Ona na vúznamnej umiostvoj šuli Burg Giebichenstein študuje. A tež s Katju Reorjec z kolektíva Vakuum, kotrž je ze svojim umiostvom po cvej vúžice popuču a z Milu Gisvokec. Ona je čera rozpravljava vo svojich tvorbách Kruščanské cirkvi. Započalo je so šitko s rysovankami, ki su so tedy livestreamie z cirkvi za čas korony pokazali.
2: Ha, tak se te spočatky v cirkvi, v Kruščicach nanko, ha po nejako su te tvorske džoha tam spočinali, jo me faro narečo hač bucha tam za te obvodženia načisky činua, kam už so te moderne, ale emzis jenom kšešanským pozadkom do te neke moderne ponovene cirkve integruoč.
0: Jeje tvorbe môže sa kúžde kruščanské cirkvi vovladač a modoch vumiocov vidíte dženca ešte na našej instagramovej stronie MDR podsmuška Serbia.

nach Postavach, ze srpskih bajo a bajko, ljudce pa po njubečih srpskih muzeju koče buso. A prozinske džeči so dženca v Vojvodskim muzeju zabiraja od připomnja jene verči so šitko kovo vokovo sotovjenja lodu, kajž su to tede za čas našich pravokov činjali a štvort potom dostaneče vodmru na prašenje, kak da pšinže jabukova brečka dobleše po takim vodštoma dobleše štvortk vod jedni potom ve Vojvodskim muzeju. A dalši pokiju ma Ištvan Kobjela, činče kajš vun a ječče s kobjel, s kolesom, s kobjelom.

0: Ja, sim, Lutk Pito, experta Sabora Kauswa Abrüsle. Lutkai Matto, Juro, geht's, Buitai. Huhu! Buitai, Lutkai, lecime kus pokodbe. Snano namakame sasso wotschine ne durie.
1: Ja, sim, jedne namakau. Spodju ne, so hutschmi schuli noce durie ne zamkaja.
2: Oh, ladaitai, Gitarra. Kaki krasne Instrument, guloate Brüch, schirscht Struno, doha tschenka schia.
0: A ponje moje so reinje dele suat, sale so ras hore, potrunach, a nitko dele suat,
1: oh, doch zu ja tisch.
0: Juro, Preiras, Cheo la ma Gitarra taiku vulku Giro brusche.
1: Jetzt zölle Prosna. Nima nicho brusche, boha Gitarra.
2: Mato, Kito, Gira je trebna, sobe Gitarra tak rejnje klinčava. Prosne brjuch Gitarje tvori rum, zarjane bone zvuk.
1: He, kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kajš ľudža nas nevidža.
1: Dež pyrkujš de pling, ping, gitaru vidžau, pling, pling. To by žotne bylo, a při piskanju by cela stva pona letacich zvukov byla.
0: Hai, najlepje v neonovych barbach, žote, aber pink, aby chuvokoła nas kajš mietelšky letali, uhu.
2: Hai, trune, so hibaja, a potom so zvuk kajš žoma přes džiru a brjuch gitare poeči.
0: Kajš žoma to klinši dere, nekak za morjom.
1: Oh, hai, piskaj dale, Juro. Ty tola najlepiej do trunu przyjmasz.
0: Gitara je mój najlepszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż, co nam do dziry nie panie.

0: So, und dann muss ich mir nicht per Rasso, dem schaue Publik, so sehen, aber Kastanien, mir, da grünende Abhandenpsycho, alle nennt das, was wir im Joyer Song wissen. Es gibt Zwische, ja, wenn er Pop. Kultura, mir minim sesku pesta wo pschespo nizu. Cesto ulicu jome našem žišam to čojnje s dobrem ukojencom. Mode žoča zveno žija se uvinu smetce pschespo nizu. Pschesto až jadnu stundu vo lanje ulicu jo to viži me cesto dost teke ve knjigvach. Ve muzice abo najavišću uzeše jos naš krotkofilm Ja jo ze z leta 2002 žasča vet ventojc nora as zuletz vec hele kenč to Scheinjes feministiskiego viženja novo interpretiruja.
1: Hüte jo svežen. Ugledaš přemachtana a jateke. Ja